edes voi enää mitään asiaa takas. Menneisyys vetää mua alle. Ja ei oo enää toivoa. Ei mahdollisuutta. Eikä huomista.